0: asante se o wi fo nsa no ahwe nsa asembi o hanuma na medwene ho pa wo ye mampanyina oman ye di ahwe nsa no enkuro nyina e ye wodia e mo wapa se di pa mba ko pe won tansaye adwuma ese nka so e ye pa no wajai se adwuma na to ko so wo di ese nka bebo oman ho ban boda so nyina ko wo ye mampanyina Baby, ya gana kuro bi ya eso bo ho ban. Sa gana dai na wo ye mampanyini. Na bia kuro ba ko o ban wo fret mi awura ma o bru kuro mo fo no wato adwene mu. Sa na mi ni mampanyini ban ya wo ye. Na bi na so ye ye yo wa wo kuro kiura. Ye ko fa. Azo nyangwa sa wo pese okofa de wida wo kuro so ne ye kofa no tomre bi na wo di bonia no ahweni ye adina wo ye obi be ya twa wo ka the lord kama oto bo boda en be sa ba de wo nie ma bi wanye heaven kura ye ko na de obe ye bia bunya katua
1: e sho we nyam
0: amen so be yire na wo fa na obi so be fa wo yire o ma me ma unti ase ye wo fo be yire won I will be so befouled. Who teach you, Obisu? Obisu be teach you also. Who throw be any jaso? Obisu be throw be any jaso. Who be jah wa ketiya? Eti adi biya wu ye biya ya weni ye na adi ya wu ye biya. Who do be bani wong? Obi be do bani. Mesenya hebe kulani ye kwa edaho. Sani nyamya ise wiase no tina adibia wuye bia no hweniye tie papa na wuya ubenya ketua awurde na program ne sawo sawo shama foma nyamebe mi ahwoma wuya amafo adoye wo kuro mo no ba bia babedro bia nyamebe mo bi so ayi na doye sawo chipede with that nyamebe ma free se fonso atia pe okuro